Ellers er solen Mosast Men i kvad jeg fedt i rest med folk som jeg disker.